Basileiasus, benedetto tuo telemasu, os enoronocae epiges, non arton hemonton epiusion, os eminsemoron, feiam heseminta opelemata hemon, os cae hemeusa pecamento, es ebeneta es hemon,